Dünyalar durduqca durasan səni. Bayrağın altında topla Türkmeni. Gözü kör olsun sevmeyen səni. Allah saxlasın səni qalamız.

Allah səbəbdən haqqımız alsın. Sıratı geçəndə gözü kör olsun. Cəhənnəmə düşsün, göründə qalsın, əgər var isə ahi xalamız.